0: Super FM. Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: E pa dobro jutro, 7 sati i 3 minuta, 3. jul i još jedan petak na Super FM radiju. Kako ste ljudi ustali, da li se lakše spavalo noćas, a rekla bih da dam. Sveži je, naravno, lepo, ima sunca, ali nije vruće, nego taman onako kako treba da bude. Čini mi se da ćemo i danas da uživamo u lepom vremenu. Nešto su najavljivali kao neku kišu u pojedinim delovima dana, pa ćemo da vidimo kako će to da bude. A svakom slučaju, ono što vas čeka danas na Super FM-u jeste super muzika. Time ćemo i da započnemo i ovo Lidl Super jutro. Jovana sa vama do 10, Big Time za sam početak.
2: Za super početak dana, Lidl Super jutro.
3: Lidl Super jutro.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Spremi se za 3 plus 1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis.

0: Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
4: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatnabiblioteka.com.
5: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor.potrošačkakorpa.nms.rs.
6: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
7: Ove nedelje pogledajte Minions 5. Malci su osvojili Hollywood, postali zvezde, izgubili sve, pustili čudovišta i sada pokušavaju da spasu planetu od haosa koji su sami stvorili. Ovo je urnebesna, smešna i potpuno istinita priča o tome kako su malci osvojili Hollywood. Animirani film Minions 5. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Pa da, toliko se jutro se lepo spavali, toliko je bilo takvo veče i takvo jutro da izgleda da smo mnogi malo zaboravili na alarme. Pa znate, ono, odložite jednom, drugi put, treći put i onda bude teško da se ustane. Ali tu smo, neki na poslu, neki kako vidim za volanom, s obzirom da nam javljate kakva je situacija u saobraćaju. Milan nam piše i kaže, milina jedno voziti jutros. I to jeste istina, dakle nema gužvi, nema zadržavanja, lepo je trenutno i prijetno i da se otvore prozori i da se ne razmišlja o gužvi. U ovom momentu moram priznati Brankov gazela prohodni, dakle nema čekanja, nema zadržavanja, evo oko pola osam, ista situacija je sada i na autokomandi. Trg Nikole Pašića potpuno prohodan i prazan u ovom trenutku, a Pančevac isto jako dobar. Što se tiče Mosta na Adi, uopšte nema zadržavanja. Ne znam da li je ovo zato što možda još uvijek nije taj jutarnji špic ili zaista možemo da kažemo da je počela kalendarski, zvanično i kako god okrenemo turistička sezona. Tako da ljudi, uživajte u vožnji. Eto nečeg dobrog u tom ranom ustajanju sada u julu mesecu. Srećan put i javljajte ako negde bude drugačije. 065-828-179.
0: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.

0: Lidl, super jutro.
1: E pa ne znam da li ste sinoć ispratili fudbal, ali dosta se pričalo o toj utakmici Portugalije i Hrvatske i gledalo sinoć, ali onako bilo je napeto i na kraju reprezentacija Portugalije savladala je Hrvatsku rezultatom 2-1. Bilo je dramatična utakmica 16. finala koja je odigrana na stadionu u Torontu. Hrvatska eliminisana sa mundijala. I to u sudijskoj nadoknadi, kaže VAR tehnologija poništila gol Joška Guardiola u 90. plus 15 minuta nadoknade. Što bi se reklo, Portugalci otišli dalje. Uzbudljivo sada ovako pri samom kraju svetskog prvenstva jeste da je osmina finala i sve se sada zahuktava. Tako da ovih dana gledat će se sa većom pažnjom. Ono što vas očekuje danas, Argentina, Zelenortska ostrva i takođe Kolumbija, Gana. To ćemo da gledamo sutra, ali večeras prvo od 8 sati, Australija i Egipat. Borit će se za to ko će proći dalje, kao što rekao, u ponoć Argentina i Zelenortska ostrva, a onda noćas, dakle u 3:30 Kolumbija, Gana.
0: Marketing 011 728 179.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Gaške, oženi me!
4: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
5: Ajde, ajde.
6: Možda lakše malo.
5: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite to?
6: Razbijamo kamenu bubregu.
7: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cviš, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
8: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
9: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
8: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
10: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada, Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
11: Sve je super.

0: Super FM.
1: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
2: Osam sati je i 10 minuta. Ne zaboravite da vas danas očekuje i Big Bang Super asocijacije i prilika da osvojite i jednu jako lepu i korisnu nagradu, pogotovo za letnje dane, a to je ventilator. Dakle, Big Bang poklanja ventilator u okviru današnjeg Big Bang Super asocijacija, pa tačno u podne. Budite spremni, mi smo pojmove spremili, a na vama je da budete tu, izaberete super igrača i za svaki pojam date vašu asocijaciju koju ćete gledati da se poklopi sa super igračem koga ste prethodno izbacili. Ako se svih 5 asocijacija poklope, nagrada je vaša, tako da čekamo vas da i danas budete tu. A onda znate i sami šta donosi još petak, Vinyl Friday od 17 do 19, Mr. Hugo nam dolazi i uživo i Super FM studija vrti ploče, pa ćemo da čujemo kakav je set spremio za danas.
0: Svakog radnog dana budite uz Lidl Super jutro.
3: Lidl Super jutro.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 2. jula. Sveži domaći pileći file, 1 kg, 489,99. Domaća dinja Galija, 1 kg, 99,99. Pilo sveže mleko XXL, 1,5 litar, 149,98. Lidl, isplati se.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Pazite ljudi šta se traži. Kažu, traži se neko ko će biti izviđač harizme za putovanje po Evropi. Kako vam ovo zvuči? Šta uopšte treba neko da radi ko treba da bude izviđač harizme? Kažu, jedna aplikacija traži čoveka koji će istraživati u kojim gradovima u Evropi je najlakše da se započne razgovor sa nepoznatim ljudima. Ne koristi se često baš onaj izraz posao i snova, ali ovaj po mnogima tu titulu zaslužuje. Zamislite da vas plate da putujete po Evropi i da razgovarate sa potpunim strancima. Kažu, plaćat će se oko 2630 evra mesečno, da 8 nedelja putujete Evropom i da beležite svoje iskustva dok razgovarate sa ljudima. Naravno, ovde se pravi indeks eto toga koji grad, odnosno kom gradu Evrope je najlakše uspostaviti kontakt, gde je najbolje započeti razgovor sa nepoznatim osobama. I šta se očekuje od kandidata? Da budu energični, društveni, samostalni, da vole rad sa ljudima, da, naravno, budu spremni da 2 meseca žive u koferu. Ja mislim da to uopšte ne bi bio problem. A koji gradovi su uključeni u istraživanje? Rim, Barcelona, Lisabon, Pariz, Dublin, Atina, Amsterdam i Berlin. Moram priznati, jedna lepa ruta. Pokriveni svi troškovi putovanja, uključujući avionske karte, smeštaj i aktivnosti. Tako da, ljudi moji, ovo zvuči baš lepo, ako je neko raspoložen da putuje i da se prijavi možda za posao globalnog izviđača harizme. Eto, pokušajte da pronađete to, jer je u pitanju Rise Guide, pa se informišite. U svakom slučaju, šta biste vi rekli od gradova koje sam nabrojala, gde je najlakše uspostaviti kontakt sa ljudima? Možda su mnogi od vas već imali priliku da otputuju na ova mesta i da pričaju sa ljudima. Pa da vidimo šta vi kažete. U svakom slučaju, mislim da bi nam idealno bilo i da nam uopšte ne bi bio problem da se sada nađemo u bilo kom drugom gradu, spakujemo kofere i maksimalno uživamo.
0: Ovo je

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
0: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
2: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Pikok kulen, 300 grama, 388,49. Snack day integralne tortilje, 370 grama, 179,99. Pilo s dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
3: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
4: Sve je super.

0: Don't cry, baby.
1: Super FM, vesti.
2: Vlada Srbije usvojila je odluku o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih akademskih studija, koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2026. i 2027. godini. Za upis na budžet na fakultetima odobreno je 17.493 mesta, a na akademijama strukovnih studija 4.442, saopštava Ministarstvo prosvete. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa ministarkom odbrane Kraljevine Španije Margaritom Robles Fernandez. Sastanak će biti održan u 13 časova i 30 minuta. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće u trećem kolu Wimbledona protiv Francuza Artura Rinderkneša. Njihov duel otvara program na centralnom terenu pa će početi u 14 časova i 30 minuta.
1: Prognoza vremena.
2: U Beogradu tokom dana pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost i slab vetar, a najviša dnevna temperatura biće oko 28 stepeni.

0: 9 sati 6 minuta Brick House na Super FM-u.
1: Svakog jutra slušajte Lidl Super Jutro. Lidl Super Jutro.
0: Nema gužvi i dalje u glavnom gradu, Gazela prohodna, Brankov takođe. 9 je sati, nema nigde zadržavanja autokomanda, takođe može da se otprilike prebroje vozila, isto i na trgu Nikole Pašića, ali zato kažu petak rano ujutru na EV zoni i stvara se velika gužva za ulazak u Grčku. Eto gde su vozila. Vozite, kažu, oprezno, računajte na moguća duža zadržavanja i ovo nije samo jedan granični prelaz, dakle, na ulazu u Grčku, već i na ostalima se već malo duže čeka, ali eto da znate, petak donosi nova putovanja i kao što se savetuje, krenite ili ranom zorom ujutru na put, odmorni i koliko toliko sveži da budete spremni na dug put i zadržavanja. Tako da, srećan put vama koji se spremate za putovanje na more ili vama koji ste se već uputili.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zdravoluk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
2: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
1: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
2: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
3: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i, 066 60 90 696.
1: Urološki centar Beograd.
4: Gaške, oženi me.
5: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
6: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
7: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Jao, kakav zvuk, kad čujemo Gypsy Kings, odmah se preselimo u neko toplije mesto, u neke morske krajeve. Uživali smo 9 sati 27 minuta, nastavljamo naravno sa super muzikom koju slušamo. Kao što rekoh, ne zaboravite, danas i Big Bang Super asocijacije. Možda sada, baš danas, nam nije ventilator potreban jer je trenutno jako prijatno, ali ne da će nam biti potrebno narednih dana. Već za vikend najavljaju 27-28 stepeni i sunce, bez padavina, što je dobro. Tako da ćete moći narednih dana da planirate neka lepa dešavanja. Ono što nam najavljaju sve češće jesu i bioskopi na otvorenom, pa lepo gledamo filmove pod otvorenim nebom. Ćebe, kokice, društvo i šta drugo da vam kažem nego pravo uživanje.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A tako je, sad ćemo da pobedim.
2: Kako je samouveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Ardes stojeći ventilator. Big Bang super asocijacije.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 2. jula. Sveži domaći pileći file. 1 kg. 489,99. Domaća dinja Galija. 1 kg. 99,99. Pilo sveže mleko XXL. 1,5 litar. 149,98. Lidl. Isplati se.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
5: Sve je super.

0: Slušate Lidl Super jutro.
1: Lidl Super jutro.
2: Da, 10 minuta ostalo do 10. Ovde se Lidl Super jutro završava ovog petka. Ali naravno nastavite da uživate u super muzici. Prava stvar za početak vikenda. Ne zaboravite danas još jedno izdanje Vinyl Friday od 17 do 19 na Super FM.

0: Super FM vesti.
1: Vlada Srbije usvojila je odluku o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih akademskih studija, koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2026. i 2027. godini. Za upis na budžet na fakultetima odobreno je 17.493 mesta, a na akademijama strukovnih studija 4.442, saopštava Ministarstvo prosvete. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa ministarkom odbrane Kraljevine Španije Margaritom Robles Fernandez. Sastanak će biti održan u 13 časova i 30 minuta. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće u trećem kolu Wimbledona protiv Francuza Artura Rinderkneša. Njihov duel otvara program na centralnom terenu pa će početi u 14 časova i 30 minuta.
0: Prognoza vremena.
1: U Beogradu pretežno oblačno, a trenutna temperatura iznosi 23 stepena.

0: Super FM. Marketing 011 728 1079.
1: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Ajde, brate, pauzi, kraj prvog.
3: Ne lupa, imam još 15 minuta.
2: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
3: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
6: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
7: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
8: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Minions 5. Malci su osvojili Hollywood, postali zvezde, izgubili sve, pustili čudovišta i sada pokušavaju da spasu planetu od haosa koji su sami stvorili. Ovo je urnebesna, smešna i potpuno istinita priča o tome kako su malci osvojili Hollywood. Animirani film Minions 5. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
2: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 2. jula. Sveži domaći pileći file. 1 kg. 489,99. Domaća dinja Galija. 1 kg. 99,99. Pilo sveže mleko XXL. 1,5 litar. 149,98. Lidl. Isplati se.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
5: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
6: Living After Midnight.
5: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.

0: Super FM vesti.
1: Vlada Srbije usvojila je odluku o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2026. i 2027. godini. Za upis na budžet na fakultetima odobreno je 17.493 mesta, a na akademijama strukovnih studija 4.442, saopštava Ministarstvo prosvete. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa ministarkom odbrane Kraljevine Španije Margaritom Robles Fernandez. Sastanak će biti održan u 13 časova i 30 minuta. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće u trećem kolu Wimbledona protiv Francuza Artura Rinderkneša. Njihov duel otvara program na centralnom terenu pa će početi u 14 časova i 30 minuta.
0: Prognoza vremena.
1: U Beogradu pretežno oblačno, a trenutna temperatura iznosi 23 stepena.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor.potrošačkakorpa.nms.rs.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamenu bubregu.
5: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, cižu, minut dva, gotovo odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Gaške, oženi
8: me! Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 2. jula. Sveži domaći pileći file. 1 kg. 489,99. Domaća dinja Galija. 1 kg. 99,99. Pilo sveže mleko XXL. 1,5 litar. 149,98. Lidl. Isplati se.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
5: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
6: Sve je super.

0: Super. I oni su super. Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je, sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Ardes stojeći ventilator. Big Bang super asocijacije.
2: I dobar dan, super ljudi. Evo ga petak, evo su Big Bang super asocijacije, 12 sati 5 minuta i ja mislim da možemo da krećemo, jesmo spremni. Dobar dan, Jadranka.
5: Dobar dan.
2: Tu je Jadranka, tu je i Marko, dobar dan.
6: Dobar dan.
2: Jel smo spremni da se igramo danas?
5: Mislim da u ovom sastavu nikad nismo radili asocijacije.
6: Ma jesmo, jesmo, sećam se ja, sedela sve sa vama, ti ovam.
2: A ja, da, hvala ti Marko. Hvala na podsjećanju, ne znamo ko je pobedio tada, vidjet ćemo.
6: Sigurno ja.
5: Verovatno ja.
2: Sigurno ja, pošto smo svi samouvereni, tako, sad ćemo da
6: pa,
2: vidimo.
6: Pa kaže da verovatno ja, taj nije samouveren. Ajde.
5: Jaj, Bože, nismo ni počeli, evo ga.
2: Primedbe ćemo posle. Danas nagrada Ardes stojeći ventilator, više nego pogodno za ovo vreme, za ove vrućinčine, tako da vidjet ćemo ko će danas da osvoji, a vi treba da pozovete 011-649-1079 pa da počinjemo lagano da se igramo, da vidimo koga izbacujemo i ko će da pobedi i ovde kod nas u studiju. Halo, dobar dan.
7: Halo, dobar dan, Milena iz Niška, li telefona?
2: Dobro, Milena, ti znaš pravila, tako je. Koga izbacuješ?
7: Koga izbacujem? Ajde ja.
2: Ajmo, Jadranka. Ajde. Evo da, izađe Jadranka napolje, pa ćemo da vidimo koje su vaše asocijacije. Možemo da krenemo?
7: Može.
2: Prva reč, nagrada.
7: Nagrada?
2: Da.
7: Pa radio, možda. Super FM, ne znam što bih rekao. Ja mogu da kažem Super FM.
2: Možete što hoćete.
7: Ili radio, ajde neka bude radio.
2: Dobro.
7: Radio Super FM, da.
2: Druga reč je pesma.
7: Pesma?
2: Da.
7: Muzika.
2: Okej. Treća reč je podmetač.
7: Podmetač, čaša.
2: Okej, onda imamo reč cvet.
7: Tako?
2: Cvet.
7: Cvet.
2: Cvet, cveće.
7: Cvet, cvet pa
2: bašta, ajde neka bude. Ok, pišemo to i imamo reč šlag.
7: Šlag, torta.
2: Dobro, ovo bilo brzo. Sad ćemo da vidimo Jadrankine asocijacije. Marko je lupi Jadranka. Aha, videla je ova. Pokušavamo da te dozovemo, Jadranka. Smo spremni?
5: Ajde.
2: Ajmo, prva reč je nagrada.
5: Ha, ajde drugu.
2: Pesma.
5: Muzika.
2: Jeste. Podmetač.
5: Čaša.
2: Jeste. Onda imamo reč cvet.
5: I šta još ima?
2: Cvet, šlag i nagrada. Samo si dve pogodilo.
5: Cvet, šlag. Šlag, torta. Ne znam. Jeste.
2: Ja. Jeste.
5: Nagrada, poklon.
2: E, ona je rekla radio. Lepo smo asocijacija da. Bili, ali ništa.
5: Pa jeste, ali...
7: Ništa, hvala.
2: Ništa, Milena
7: imaš... Čujemo se.
2: Čujemo se, čujemo se. Idemo dalje, 011-649-1079, Big Bang, super asocijacije. Halo, dobar dan.
7: Dobar dan.
2: Ko je sa nama?
7: Dušica, pored telefona.
2: Dušice, učestvovala i ti, je li tako?
7: Učestvovala i samo ja sam.
2: Dobro.
5: Da, ja sam već krenula, već sam u niskom startu, Dušice, ja već izlazim lagano, ali kao ajde sačekam da bude zvanično. Dakle,
7: prošle godine je bila jedan voucher, smo ja to uspjele nekako da osvojim.
5: Sećam se, pa, sećam se, Lidl voucher je bio, tako Dušice, u decembru.
7: Jeste, znači nisam mogla da verujem, ali ostajem verna sebi i tačka.
2: Ajmo, izlazim, Jadranka ajmo. Već na putu da izleti iz studija, a mi da vidimo... Marko, si tu, ti dosadno?
6: Ne.
2: Jako se zabavlja. Ovako, prva reč Dušice je vosak.
7: Vosak, sveć.
2: Dobro. Druga reč, traktor.
7: Traktor. Joj, ajde neko drugo, traktor, baš.
2: A dobro, ajmo treća reč, ceger.
7: Ceger?
2: Da, ceger.
7: Ceger, pa pijaca.
2: Pijaca, okej. Okay.
7: Da.
2: Onda imamo reč kamen.
7: Kamen, mak.
2: Kako?
7: Mak.
2: Aha.
7: Mak u kamenu.
2: Dobro, dobro, jasno, jasno. Imamo reč pas, pa ćemo da se vratimo na traktor.
7: Da, traktor. Nisam vas čula reč.
2: Pas. Poslednja pas. Reč je pas, da.
7: Pas je prijatelj.
2: Dobro. Pas. I da se vratimo na traktor, pa da zovemo Jadranku.
7: Pa eto, njiva neka bude.
6: Pa nije teško. Ajmo.
2: Nije Jadranka... da smo baš imali previše stvari. Jadranka nešto čita, ona se zanela, žena. Ajmo, Jadranka. Spremna? Ajmo.
5: Slušamo.
2: Prva reč. Vosak.
5: Kako?
2: Vosak.
5: Vosak. Posvećam.
2: Jeste. Traktor.
5: Traktor.
2: Što se zbunjena?
6: A što vole svi da ponove reč. Traktor.
2: Kakva je bila vaša omiljena kupovina?
5: Kako ću da te gađam,
2: znači? Mislite
5: nisam
2: kupovina?
5: Nisam je lepo čula.
6: Da, da, pa dobro.
2: Traktor, Jadranka.
5: Mora on za keralo staro. Znači, pobit ćemo se do kraja asocijacije.
2: Daj, ajde dalje.
5: Ceger.
6: Ceger?
5: Ceger je pijaca.
2: Jebo. Jeste pijaca. Idemo dalje. I samo malo da rešim okršaj ovde u studiju Jadranka i Španica.
5: Ajde, evo.
2: Ajde. Kamen. Kamen.
5: Traktor neka bude njiva, na primer.
2: Jeste.
5: A? Jeste njiva.
2: Ajmo, još dve reči.
5: Kamen i?
2: Kamen i pas.
6: Kamen i bubreg.
5: Kamen, ono,
2: okay,
5: jest, mač. Skroz
2: ja za kamen.
5: Mač, a,
2: jest.
5: Jeste mač, sto, dobro.
2: Još jedna reč je ostala, Jadranka.
5: Pas.
2: Spremna, pas.
5: Pa idemo na ono generalno životinje. Šta je ona rekla?
2: Prijatelj. Ništa.
5: Ti.
2: Ništa.
5: Sam, 4 od 5 sam imala.
2: 4 od 5, Jadranka.
5: Lep početak.
2: Lep početak. Ništa, ajmo, idemo dalje da vidimo ko je sada sa nama. Halo, dobar dan.
7: Halo, dobar dan, eto, Milena opet.
2: Milena, koga izbacuješ ovaj put?
7: Jao, pa zao mi ja se... Ajde, Stefana.
2: Ajde.
5: A što žao, Jace?
7: Pa već si izlazila.
2: O, nije sve problem. Sve im je jasno, si to rekao. Čujete vi, ljudi moji. Pa ja ne verujem. Dobro, Milena.
7: Molim.
2: Prva reč je... Lampa.
7: Lampa, svetlo.
2: Dobro, druga reč, pojas.
7: Pojas?
2: Pojas.
7: A...
2: Marka je jako nervira ovo ponavljanje reči, jel da?
7: Ajde dalje.
2: Žica.
7: Žica, ograda.
2: Ti si ini, Milena, jako si iznervirao zbog ovog ponavljanja, pošto svi to radimo, jel? Jesi rekla nešto na žicu?
7: Žica, ograda.
2: Ograda, dobro. Točak.
7: Točak, automobil.
2: Dobro. Maska.
7: Maska?
2: Da.
7: A lice, aj.
2: Lice. I ostao nam je pojas.
7: Pojas. Spašavanje, aj.
2: Dobro. Ajmo da nam se Stefana vrati. Evo. Da vidimo koliko si zdravirao. Joj, super.
5: Čemu? Ajmo, čemu tenzija?
6: Ajde, ajde, sad će biti.
2: Sad će opet. Lampa.
5: Lampa mi
2: je... Ba, on si malo pre kad si ti bila napolju, isti smejao.
6: Ajde, ajde.
2: Svetlo. Jeste. Pojas.
5: Uf. Kajš?
2: Ne, ona je rekla spašavanje.
5: O, meni pala karate na pamet.
2: Ja bi ovdje... na pojas rekla auto na jedan.
5: Ništa.
2: Ali dobro.
5: Ništa.
2: Milena, čujemo se ponovo, pozdrav. Oćemo dalje, može. Ili ćemo na malo reklama.
6: A još jedan.
2: Još jedan.
6: Da.
2: Dobro, da vidimo ko nam je sledeći.
3: Aha, još jedan.
2: Dobar dan. Utišajte radio, molim
6: taj
2: vas.
6: Ko je sledeći,
3: evo,
6: da
3: pa
6: utiša kad... to.

0: Nisam ovde ništa.
1: Dobro, ajde da probamo. Vlado, prva reč za tebe je knjiga.
0: Čitanje.
1: Dobro.
0: Bez ponavljanja.
1: Da. Druga reč je fotoaparat.
0: Slika.
1: Dobro. Stablo.
0: Kako?
1: Stablo.
0: Drvo.
1: Konac.
0: Igla.
1: I pero.
0: Pisanje.
1: Pisanje, jel' tako?
0: Jel' pero, jel' tako?
1: Pero, da.
0: Pa može i ptica, može i pisanje, otkud znam, mislim.
1: Nisam lepo čula, pa...
2: ja se iznenadila za pisanje, ali dobro.
1: Ne, pa što? Okay.
2: Ne, okej okay je, nego
1: kako god.
0: Mislim, ajde ptice, ali...
1: Ptica. Dobro. Mislim, kad smo poslije put pisali perom, ali dobro.
2: Mi to u slobodno vreme.
0: A malo sam stariji, pa zato.
1: A dobro, bez obzira. Mislim da je pica realnija, ali ne znam. Ajde, ti odluči.
0: Pica, evo, pica neka bude.
1: Volim kad ovako nekako ide brzo. Hoćemo Marko da pozovemo.
2: Evo Marko. Ajmo.
1: Da vidimo šta će Marko da uradi. Prva reč i knjiga.
3: Ajde dalje.
1: Fotoaparat.
3: Dalje.
1: Stablo.
3: Drvo.
2: Stablo.
1: Dobro. Konac.
3: Igla.
1: Da. Pero.
3: Šta je prvo?
1: Imaš knjigu, fotoaparat i pero.
3: Knjiga, čitanje.
1: Tako je. Fotoaparat.
3: Pero, ptica.
1: Tako je. Evo, slušaš, Lado? Lado je te da kaže
0: slušam
1: pisanje.
0: Mi,
1: pa reko, kad smo pisali perom poslednji put, ali evo. Jako smo blizu, dakle, ostale...
3: Previ rekao ždero, nego.
1: Da. Jako smo blizu.
3: Fotoaparat.
1: Pa, i prosto je, ne
3: slikanje.
1: Znam...
3: Slikanje.
1: E, pa to ne možemo da priznamo, a?
3: Ili slikanje.
2: Ne, ni to ne možemo.
3: Ako je šovjek iz Niša.
1: Ne, on je rekao slika.
3: Nije isto.
1: Da, isti
3: nije.
1: Koren reči, ali...
3: A... Odlično. Koren reči, jeo.
1: Ajde. Moramo na reklamu.
3: Nije isto.
1: Ja mislim da ipak nije isto.
3: Isto. Slikanje je radnja, a slika je proizvod ove radnje.
1: Oj, živote.
3: Pa tako je.
1: Vlado, ovo je tu negde, ali ajde probaj ponovo.
0: 4+,
1: eto, može i tako. Čujemo se ponovo.
0: Važi, ljudi, čao.
3: Čao.
1: Idemo na malu reklamu, pa nastavljamo.
4: Svakog petka, Big Bang, super asocijacije. Marketing 011 728 179.
5: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
6: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
7: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Artbat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i infinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
8: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
9: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
8: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
9: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
10: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
8: Urološki centar Beograd.
11: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? mi to i dalje živimo

0: Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.
1: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pikok kulen, 300 grama, 388,49. Snack Day integralne tortilje, 370 grama, 179,99. Pilo s dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
2: Sve je super. Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
3: Ove nedelje pogledajte Minions 5. Malci su osvojili Hollywood, postali zvezde, izgubili sve, pustili čudovišta i sada pokušavaju da spasu planetu od haosa koji su sami stvorili. Ovo je urnebesna, smešna i potpuno istinita priča o tome kako su malci osvojili Hollywood. Animirani film Minions 5. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Stefi, razmisli, reč je klima. Šta ti kažeš?
2: Leto, let
1: pa
2: je koristim, ili to?
1: Ma idemo!
2: Pa bravo!
3: Dobre!
2: Reč je pinceta.
3: Dlak.
2: Okej. Okay. Ne znam ja šta ti uklanjaš s tom pincetom, pa, ja obrveta. Da. Uglavnom. Onda imamo re...
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Ardes stojeći ventilator. Big Bang super asocijacije.
2: Nastavljamo dalje. Spremni svi, Jadranka, Marko, Stefana, spremni i vi, vidim, zovete 011-649-179. Ovog puta stajaći ventilator koji će da nam znači od sledeće nedelje kad temperatura skoče. Dobar.
4: Dobar, dobar, baš.
2: Videla Jadranka, proverila, da. Tako da može.
4: Čekiram da vidim šta je to što poklenjamo.
2: Pa mora, kako mora, neko to da isteste.
4: Tako da opet krenu ove visoke temperature kao što su najavili, znači će kogod osvoji.
2: Jeste, ajmo da krenemo odmah i da vidimo ko je sa nama. Halo, halo.
5: Halo, Vlada 4 plus ovde.
4: Vlada 4 plus, Marko izlazi, pretpostavljam.
5: Pa ajde, idemo da ću da pokvarim uspeh ili da ovaj popravim.
2: Ajde. Ajmo, 4 plus, pa da vidimo. Nemoj samo da bude neka gora ocena sad.
5: A samo da nije nedovoljena, ovo stolo je sve prihvatljivo.
4: Ajmo, Vlado.
2: Ajmo, prva reč je tabure. I šta sad ti da kažeš da. Na tabure?
5: Jedino dalje.
2: Jedino dalje. Dobro, druga reč, salveta. Salveta.
5: Dalje.
4: Ali što je teško tabure?
5: U stvari papir, ajde, papir. Papirna, mislim.
2: Siguran?
5: Pa,
2: pa ne znam.
5: Nisam.
4: Ajde. Nisam baš sigurna da bi Marko rekao
2: pa
4: papirala.
2: Pa,
4: pa
2: ne znam.
4: Ajde, ajde do kraja da vidimo.
2: Ajmo do kraja, pa tamo ajde. Ajde, treća reč je fioka.
5: 100.
4: Ovo su opet primjeri onih reči, onih laganih, a uopšte nisu lagane.
2: Uopšte
4: možda
2: lagane.
4: Kažeš svašta.
2: Dobro, imamo sada čašu. Nije to.
5: Piće.
2: Da, ti kažem, nije toliko teško. E sad imamo olovku.
5: Pisanje.
2: Dobro, i da se vratimo sada na ove druge reči. Ajmo, prva je bila tabure.
5: Sedenje.
2: Pa da, pa to je to. Nema nešto drugo pretjerano da bude. I da se vratimo na salvetu koja je bila problematična.
5: Ajde, pomoć prijatelja.
2: Pa ne znam... Mislim, ja mogu kažem šta bih ja rekao, pa brisanje.
4: Pa to je meni palo na pamet, ali nešto mi bez veze, nemam pojma.
2: Brišeš ruke sa salvetom?
4: Pa dobro, da, to je kao najlogičniji.
5: Ajde, neka bude ovaj.
4: Pa ajde, da, ne znam.
2: I sad kad on kaže nešto deseto, pa... Da
5: pa nema veze, igramo se, zezamo se, ajde.
2: Dobro, ajmo, zovemo Marka da se vrati, pa da vidimo. Sad ćemo da vidimo će bude brzinski. Jel kvarimo 4 plus prosek?
6: Ajde.
2: Ajde. Tabure.
6: Dalje.
2: Salveta.
6: Kakve gluposti, Bože, ajde dalje.
2: Fioka.
6: Tabure, sedenje.
2: Jeste.
6: Dobro.
2: Salveta.
6: Brisanje.
4: Jeste. Vidiš, Vlado.
2: Fioka.
5: Prešao za pozitivan.
6: Ajde dalje.
2: Čaša. Šta te muči?
6: Piće.
2: Jeste.
6: Dalje.
2: Olovka.
6: Pisanje.
2: Jeste, još jedna reč. Opet smo dogurali do istog. Šta ćemo da kažemo za fioku? Ti stvarno to
4: uradio. Izvinjamo, samo nemoš se prepriča, pokazao je nešto.
6: Pa pokazao
4: sam. Možda budu u snimku, ako pobedi,
6: pokazao
4: biće...
6: Pokazao sam fioka.
4: Ako pobediš, biće u snimku na Instagramu.
6: E, ali fioka, brate, fioka.
2: Stvarno to uradio, kakav čovek.
4: Moraju ljudi da vide. Pobedi, molim se da bi videli.
6: Daš da ne znam da lupim za fioku, ništa.
2: Jel si video fioku nekad, mislim, znaš kako funkcioniš?
4: Imaš u kući si.
6: Znam, okay. Ne možeš dugo da si sveću.
4: A
2: Marko, molim te, fokusiraj se.
6: Ne znam da lupim fioka, lupiću i zarivirat ćemo se svi, ne znam.
4: Nema veze, reci što go. Imaš sigurno kući fioku.
6: Imam i u njoj držim stvari.
2: Ozbiljno.
6: To mi je odgovor. Nije.
4: Stvari,
6: da.
4: Garderoba.
6: Nije, da.
4: Pa nije. On je rekao, što je on rekao?
5: Sto.
4: Sto sa fiokama, znaš kao radni.
6: Ne bi se setio, Vlado, izvini, brate. Ne bi se...
5: Ne, okej, nema veze, igramo se, ljudi.
4: Ništa, 4 plus opet.
5: Ajde, nema veze, dobro je, samo da nije nedovoljno. Ajde, čao, ljudi.
6: Čao. Ne bi se setio...
4: Lepo si rekao da će se nas iznerviraš sve.
6: Baš sada radim, ne bi se setio...
4: Pa nije, ali legitimno je i ovo isto. Tako
2: pa ne, da, legitimno mislim... skroz, ali... Ajmo dalje. Halo, dobar dan.
7: Dužica, ponovo drugi put.
2: Dobro, koga izbacuješ ovaj put? Ema Jadranka, ne znam što si čekala da kaže, žena, mogla si da izađeš odmah. Ajmo da čujemo asocijacije. Prva reč je lan.
7: Ja vas nisam čula, lan.
2: Lan, da.
7: Ajde druga. Haljina mi pada na pamet, ali ajde druga.
2: Druga reč je kazaljka.
7: Sat.
2: Ok, imamo reč kofer.
7: Putovanje.
2: Dobro, ovo je okej. Okay. Imamo čarapu.
7: Pa noga.
2: Okej. Okay. Platno.
7: Da stavim bioskop ili slika. Aj, pomozite mi malo.
2: Pa ja ne znam isto šta bih rekla baš za platno. Mislim, meni što je palo na pamet je materijal. Kao otkud znam, nemam pojma.
6: Ili Biljana.
7: Biljana, to platno delo. A možda ja imam sliku, da kažem. Platno.
6: Slikanje, slikanje. O, to je to.
2: Dobro, i da se vratimo onda na lan. Ovo smo rešili.
7: Lan, haljina je.
2: Ajde da upišemo i to, pa da zovemo Jadranku. Ajme, Jadranka. Ma kakve, ne konstatujemo, žena.
6: To je na ličnom nivou.
2: Hvala ti. Jadranka, spremni? Sad ćemo da vidimo koje su bile reči, valjda bi trebalo da bude okej.
4: Okay. Može, ajmo.
2: Ajde. Prva reč je lan.
4: Druga?
2: Kazaljka.
4: Sat.
2: Jeste. Kofer.
4: Putovanje.
2: Jeste. Čarapa.
4: I šta još ima?
2: Platno.
4: Čarapa su noga.
2: Jeste. Platno, šta ćemo platno za platno?
4: Platno i lan. Platno je slika.
2: Jeste
4: sliku rekla. A lan... Pa ja ću da kažem leti nosimo lan. Evo sad imamo.
2: Joj, nije. Ona je rekla haljina. Mislim, samo malo... Ništa. Da.
4: Tu smo negde, ali nije to.
2: Da. Ne ide danas nešto. Čujemo se.
4: Čujemo se, Dušice. Pozdrav, ćao. Pozdrav za Niš.
2: Ajmo dalje, 011-649-1079. Halo, dobar dan.
8: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
8: Nina iz Kragujevca.
2: Nina učestvovala, osvajala nešto?
8: Učestvovala sam skoro kad je Dimitrije...
2: Jo, ti si bilo ono što tri puta pogrešio.
8: Da.
2: Jo, znam, da. Sećamo se, dobro, da. Ajde, ko ti pomaže ovaj put? Dimitrije nije tu, ali tu su Jadranka, Marko i Stefana.
8: Pa joj, ne znam, može Marko.
2: Ajde. Ajmo, Marko izlazi napolje, mi da čitamo reči. Da, sećam se koliko Dimitrije iznervirao sve nas prošle puta. Tri puta kad je evo izbaci, tri puta pogrešio sve. Ali dobro. Ako da Dimitrije nije tu...
4: Sad kad se vrati sa odmora pa će biti onako refreshovan i biti bolje.
2: Vidjet ćemo, da. Ajmo ovako, prva reč je bara.
8: Para?
2: Bara.
8: A bara? Ajde, može sljedeće. Pa ćemo
2: sljedeće. Može. Imamo reč košulja.
8: Košulja.
2: Da.
8: Meni pada na pamet sad neko slavlje, nešto odelo možda.
4: Bolje to,
2: veruj mi.
8: Da.
2: Dobro, pišemo.
8: Da.
2: Pišemo odelo i imamo reč peškir. Kako sam ovo čudno reč peškir.
8: Peškir.
2: Da.
8: Plaža.
4: Tako je, neko dodaje tamo, ko god da suflira, slušaj njega. Dobro mu da, ide da. Za sad.
2: I imamo posle, sledeća reč je talas.
8: Talas, more.
2: Tako je, mora nešto da u tom fazonu da bude. Imamo kolač.
8: Kolač, slatkiš, može, ili desert, ili kolač.
4: Pa može i slatkiš, pa mislim to je to.
2: Drugo da, mi je okej, okay, ne znam. Ne znam šta ti je prvo palo na pamet, pa možda bude lakše da prelomiš.
8: Kolač, možda slatkiš.
2: Dobro. Reci, ajde, ako hoćeš da prepravimo brzinski, možemo.
4: Ma šta ti je sa brzinski?
2: Pa ne znam, Jadranka, šta ti, šta ti smeta toliko?
8: Slatkiš.
2: Da. Dobro, i onda imamo ovu baru, pa da zovemo Marka.
8: Bara.
2: Da. Delo je lako, ali ima više nekih reči, pa sad ne znam šta bih ti rekla.
8: Jednom je bila bara i neko je dao asocijaciju krokodil.
4: Krokodil, ja sam rekla. Jeste, opet bih rekla, ali ne znam šta će onda kaže.
8: Ali meni to uopšte ne deluje nešto validno. Ja bih pre stavila...
4: Ma ti staviš šta god ti želiš, nije to svako...
8: Znam. Da. Ja bih možda stavila kiša, tako nešto mislim.
4: Pa, kako god.
2: Kako god ti hoćeš.
4: Misliš, da.
2: Meni nekako tu voda, otkud znam, prvo palo na pamet, jer, mislim, nemam pojma.
8: Vodno je, može voda?
2: Može, što ne
8: to može. Može.
2: Hoćemo to?
8: Može.
2: Dobro, ajmo, zovemo Marka da se vrati, pa da vidimo. Svaki put mora bar po jedna reč, malo da nas namoči. Uvek jedna, ali dobro.
9: Evo me.
2: Evo ga.
4: Zdravo, Marko.
9: Ajde.
2: Ajmo, prva reč je bila bara.
9: Molim?
2: Bara.
9: Dalje.
2: Košulja.
9: Odelo.
2: Jeste. Peškir.
9: Brisanje.
4: Ni.
2: A, rekla plaža.
9: Da, glup sam. Izvini.
2: Ništa, imaš pravo još dva puta.
4: A šta bi rekao, molim te, na baru, tu smo se malo...
9: Bara?
4: Da.
9: Ha. Rekao bi krokodil.
4: Eto, vidiš, krokodil. Njoj ali, to nije bilo...
9: A što rekla, šta rekla, voda?
4: Rekla je voda.
9: Pa da.
2: Da, okay. Ništa, imaš pravo da nas pozoveš još dva puta, a mi da idemo dalje, da vidimo hoće li neko da...
9: Ajmo još neko, pa da napravimo pauzu jedno do 2-3 sata.
2: Ajde, da probamo da napravimo pauzu, stvarno završimo.
4: Stojeći ventilator Ardes nagrada ovog petka u Big Bang asocijacijama.
9: On stoji, vi ležite.
4: Da.
2: Halo, dobar dan.
10: Dobar dan.
2: Ko je sa nama?
4: Vlada.
10: 4+.
4: Vlada, evo. Dakle,
10: u stvari,
4: ajde,
10: prošli
4: Marko,
10: put
4: izađi.
10: Je bilo 4-0, ne, prošli put je bilo četvorka čisto, nije bilo 4+.
4: Evo, Marko, izlazi i umir od sveka. Ajde, Marko, Oši. Izađi.
2: Evo, čove. Ne, ne, okay. Ja obožavam ga.
4: Ali sad neke interne pošalice.
2: Obožavamo čoveka. Ajde. Da krećemo, da vidimo da li ćemo da oguramo ili ćemo da srozamo ocenu.
4: Ajde, Vlado, koncentracija.
2: Ajmo, prva reč, pesak.
10: More.
2: Je, dobro.
10: Ako je bilo pesak, je li tako?
2: A pesak, mislim, meni plaža.
10: A da.
2: Hoćeš more, plaža, što
10: da
2: mislim.
10: Da, more, plaža, otkud znam, mislim.
4: Pa moraš jednu reč od te dve.
10: Da, znam. Neka bude za sad more, pa ajde.
2: Dobro, druga reč je ispit.
10: Uf.
4: Da, ovo je baš lagano. Tako je.
2: Evo da upišem samo. Treća reč, pardon, dugme.
10: Košulja.
2: Ok, skroz, to je u redu. Maskara, mislim da isto nemaš puno da pogrešiš.
10: Pa, lice.
2: Možeš.
4: Pa,
10: pa mislim, vi ste žene, ajde, šta biste vi, devojke,
4: pa,
10: izvijem.
4: Pa, možeš da kaže, mislim, ili šminka, ili oči, ili oči. Nešto, pošto je to šminka za oči, a sad, ili trepavice, pa...
2: Trepavice, pa nešto toga. Lice, nešto.
10: Ajde, šminka.
4: Pa, da.
2: Dobro. Šminka. Nekako lakše. Imamo reč da. Lokvanj, i onda zovemo Marka.
10: Kako peše, ono, puna para lofanja, nekako...
2: Sedi žaba s nama, reci tu još pesmicu iz osnovne škole.
10: E, neka bude prvo pesak plaža,
2: Pišemo plaža, dobro.
4: Plaža umjesto moja, da, tako?
10: A ovo neka bude žab.
2: Dobro. Ajmo, zovemo sada Marka zvanično da se vrati unutra, da vidimo šta ćemo da uradimo. Da li će bude 4+, možda bude 5?
4: Ajmo, Vlado... Pa mislim da, da je sad bilo bolje nego prošli put. Ajde, vidimo.
9: Šta, još nije, sad ćemo da vidimo.
4: Sad ćemo da vidimo.
2: Njega tiče.
9: Ajmo.
4: Prva reč, pesak.
9: Plaža.
4: Tako je.
9: Jeste. Da ne bude sad ovaj asocijacija, jeli, letovanje, more i to sve. Ajde.
4: A da, ajmo. Da, da, da. Ispit.
9: Faks.
4: Jeste. Dugme.
9: Košulja.
4: Jeste, kako, kako je brzo, kremo, sad ja imam kremu. Da, da, imam maskara.
9: Šminka.
4: Da. Jeste, a što je promenio?
2: Dekad, dekad je dobro slušati nas, zar ne, Vlado?
4: Vidiš?
10: Odlično, mi čutim i trpim.
4: Polako, još jedna reč. Lokvanj.
9: Ko je ovo napisao?
2: Ne znam, ne znam čije su reči, da.
9: Žaba.
4: Tako je!
2: To je to!
4: Bravo! Ma bravo!
10: Bravo,
4: Marko. Marko, poraduj se malo, čoveče.
2: Osmehni se u kameru, molim se.
4: Osmehni se, nasmij se, nasmij se ljudima.
9: Topina.
4: Bravo, bravo, Vlado, bravo,
10: Marko. Svaka čast, ljudi, hvala vam. Hvala za svima.
4: Bravo.
2: Kako se prezivaš, Vlado?
10: Krstić.
9: 4+.
4: 4+. Vlada, da, da, Vlada Krstić, 4+.
10: Da,
4: dobro,
10: da.
4: Super, osvojio si nagradu. Top. Ardes stojeći ventilator. Mi ti čestitamo na tome. Mi ti čestitamo na tome. I ovim završavamo ove Big Bang Super asocijacije.
2: Možeš da dođeš po nagradu u sledeće nedelje ovde kod nas.
10: Vi ćete mi javiti kad ili već od ponedjeljka utorka?
2: Samo da proverim, je li nam stigla nagrada?
4: Možda je, da mi možda kaže je stigla, ja, ja ne znam, ali je li nas vidi neko?
2: Kod je sledeće nedelje svratiti do radija, javit ćemo ti, okay. Mi svakako imamo broj telefona, pa da pokupiš.
4: Eto.
10: Hvala puno.
4: Ćao.
2: Pozdrav, Vlado.
10: Ćao, ćao.
4: To bi bilo to, završili Big Bang Super asocijacije za ovaj petak.
2: Tamo
4: igramo
2: se zagrela sljedećeg...
4: Ne, toliko su ga izbacivali da je bilo statistički moralo da
2: pokupiš. I zaslužio, Vlada trudio se, nema šta.
4: Vlado i ti i Marko, svaka čast. Mi završavamo Big Bang Super asocijacije za petak, pa nastavljamo i sledeće nedelje, a sada Sokerbet, super dan i družimo se sve do 4.
11: Slušaj Big Bang Super asocijacije samo na Super FM-u.

0: Tokerat. Marketing 011 728 1079. Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 2. jula. Sveži domaći pileći file, 1 kg, 489,99. Domaća dinja Galija, 1 kg, 99,99. Pilo sveže mleko XXL, 1,5 litar, 149,98. Lidl, isplati se.
2: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Artbat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
4: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
5: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
6: Living After Midnight.
5: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
7: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
8: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Država i ove godine nastavlja sa praksom subvencionisanja domaćeg turizma. Vlada Srbije najavila je podelu 30.000 novih turističkih vaučera za odmor u 2026. godini. Vrednost vaučera iznosi 10.000 dinara, a zbog izuzetnog interesovanja i brzine kojom se svake godine podele, građanima se savjetuje da već sada pripreme neophodnu dokumentaciju. Stigle su nove cene goriva, tako da će od 15 časova na pumpama u Srbiji litar evrodizela koštati 219 dinara, a benzin 195 dinara. U odnosu na prošlu nedelju, cene evrodizela i benzina skuplje su za po 2 dinara. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće u trećem kolu Wimbledona protiv Francuza Artura Rinderkneša. Njihov duel otvara program na centralnom terenu, pa će početi u 14 časova i 30 minuta.
0: Prognoza vremena.
1: U Beogradu pretežno oblačno uz temperaturu od 26 stepeni.

1 sat 6 minuta i Eva ga i sunce. Ja su najavljivali ceo dan da će se razvedeti u nekom momentu, malo pre smo pričali kad nema tog sunca nigde, ali evo ga i trenutno 27 stepeni u Beogradu. Tako da lepo vreme do kraja ovog dana, piše da ne bi trebalo da bude uopšte padavina i ne bi trebalo da ih bude i za dane vikenda, tako da lepo vreme i sutra i preko sutra, a eventualno pogoršanje tek sledeće nedelje, tako da imamo i vremena da uživamo i u vremenu, a i u super muzici.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Gaške, oženi me!
3: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
4: Imali ste udes?

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: Super dan, svakako lepo vreme napolju, naravno i super muzika, ali s obzirom da je petak, valjalo bi malo baciti pogled i na kamere, jer ovo je ono vreme kada krećemo kući ili ako planiramo da šmugnemo ranije ili smo završili posao, jer jel te petak je ume da se napravi neka gužvica, pa da vidimo šta se dešava u ovom trenutku. Što se tiče Brankovog mosta, super, u oba smera ne vidimo nikakve gužve, nikakve zadržavanja, tako da Brankov most je okej, ali Gazela u pravcu ka gradu ima malo više vozila, malo se sporije prolazi, tako da trebalo bi da nije baš toliko strašno. Pančevac za sada super, autokomanda takođe deluje korektno, ima automobila, ali ništa strašno, autoput Novi Beograd super, Trg Nikole Pašića takođe deluje okej, iako je tamo u poslednje vreme umalo da bude gužva, sada je u redu. Plavi most takođe okej, most na Adi isto i da nekako sumiramo, jedino gde ima malo više automobila, to je Gazela, ovo ostalo deluje okej, a iako ima nekog zadržavanja negde, 065-828-1079, može i SMS, može i Viber, može i naš Instagram nalog superfm.rs, pa da obavestimo i druge vozače, ali ako nema nigde gužve, onda samo malo se pojača muzika i lagano, petak je.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs. Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
4: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Stankovbolnica.com.
5: Sve je super.

0: Vesti.
1: Država i ove godine nastavlja sa praksom subvencionisanja domaćeg turizma. Vlada Srbije najavila je podelu 30.000 novih turističkih vaučera za odmor u 2026. godini. Vrednost vaučera iznosi 10.000 dinara, a zbog izuzetnog interesovanja i brzine kojom se svake godine podele, građanima se savjetuje da već sada pripreme neophodnu dokumentaciju. Stigle su nove cene goriva, tako da će od 15 časova na pumpama u Srbiji litar evrodizela koštati 219 dinara, a benzin 195 dinara. U odnosu na prošlu nedelju, cene evrodizela i benzina skuplje su za po 2 dinara. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće u trećem kolu Wimbledona protiv Francuza Artura Rinderkneša. Njihov duel otvara program na centralnom terenu, pa će početi u 14 časova i 30 minuta.
0: Prognoza vremena.
1: U Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura iznosi 27 stepeni.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: Super dan i super muzika na Super FM-u u Beogradu na 107.9, a s obzirom da je petak, očekuje vas još više super muzike negde od 5 sati kada počinje i Vinyl Friday i tako sve do 7 uživo sa ploča samo na Super FM-u, pa zagrevanje možda za neki izlazak ili možda onako za neki odmor kod kuće.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Spremi se za 3 plus 1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Tvoja dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
8: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
9: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
10: Living After Midnight.
9: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
11: Sve je super. Cineplex. Super preporuka.
12: Super preporuka.
13: Ove nedelje pogledajte Minions 5. Malci su osvojili Hollywood, postali

Zvezde izgubili sve, pustili čudovišta i sada pokušavaju da spasu planetu od haosa koji su sami stvorili. Ovo je urnebesna, smešna i potpuno istinita priča o tome kako su malci osvojili Hollywood. Animirani film Minions 5. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: za super ljude.
1: Soccer Bet, super dan.
2: Super muzika za super ljude, 20 minuta ostalo je do 3 i sada već imamo gužve po gradu. Do pre nekih pola sata situacija bila super, ali sada već na Gazeli imamo gužvu u pravcu ka gradu, ali i u pravcu ka Novom Beogradu, mada ne toliko strašno. I po ovome sada možemo da kažemo da će uskoro biti još veća gužva, a kad smo kod gužve i na autokomandi je ima trenutno. Jedino Pančevac deluje skroz korektno za sada, a ako nisam u pravu ispravite me, a i Brankov most izgleda super, tako da nije strašno sada za vožnju, osim na Gazeli, to je ono što vidimo i na autokomandi. Plavi most takođe ok i tu ume da bude nekad haos, međutim sada super situacija za vožnju. Jurija Gagarina takođe korektno, bi sve ostale deonice super, malo čudno za petak, ali eto, gužva na Gazeli, ali je i lepo vreme tu, trenutno 30 stepeni i tako će biti do kraja dana, neće biti više ni padavina, a i za dane vikenda najavljuju meteorolozi lepo vreme, tako da ajmo da planiramo gde će, šta raditi i kako iskoristiti ove lepe dane pred nama.

Ajmo malo i da zađuskamo. Ipak je petak, leto je, 3. jul, lepo vreme i super muzika na Super FM-u u Beogradu na 107.9.

0: Marketing 011 728 179. Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
5: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Od danas litar evrodizela koštaće 219 dinara, a benzin 195 dinara. U odnosu na prošlu nedelju, cene evrodizela i benzina skuplje su za po 2 dinara. Osmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije zakazano je za ponedeljak 6. jul, a na predloženom dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Fudbalske reprezentacije Australije i Egipta sastaće se u 16. finala svetskog prvenstva. Utakmica koja za obe selekcije predstavlja šansu za istorijski uspeh igra se od 20 časova.
0: Prognoza vremena.
1: U Beogradu pretežno sunčano uz temperaturu od 28 stepeni.
0: Sve je super.
2: Super FM radio.
0: Super muzika.

3:08 i ušli smo u poslednji sat Soccer Bet Super dana za ovaj petak. Ali to samo znači danas uskoro, odnosno za neka dva sata očekuje još jedno izdanje Vinyl Friday-a i mnogo super muzike na Super FM-u u Beogradu na 107.9, kao i putem našeg online streama superfm.rs. Samo super muzika na Super FM-u i ovog petka.

0: Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696 Urološki centar Beograd.
1: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller, Living After Midnight, Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
2: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800-192-192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
3: Sve je super.

0: super muzika
1: za super ljude.
0: Radio.
2: Super FM, super muzika za super ljude.
1: Sve je super.
0: Super FM.
3: I kao što smo rekli malo pre, kreću gužve i sad ih već ima svuda manje više. Gazela u oba smera, Gužvanjac, Pančevac takođe i tu imamo gužve i uskoro će verovatno svugde biti, ali dobro, šta da radimo, to je to vreme. 3 sata 23 minuta, ali tu je super muzika na Super FM-u.

0: Ovo je Soccer Bet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Kako prolazi ovako dan s obzirom da je 20 minuta ostalo do 4, sve više imamo osjećaj da je vikend već počeo i da je tu subota, da smo opušteni, da nema navijanja alarma, da nema obaveza, nego samo lepo vreme i super muzika.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Stigli smo do kraja Soccerbet super dana i za ovaj petak, za 3. juli. Danas bilo zanimljivo. Igrali prvo Big Bang super asocijacije. Potrebalo nekih sat vremena, ali dobro, isplatilo se, smijeli se, osvajali nagrade. A u nastavku dana očekuje vas još jedno izdanje Vinyl Friday-a, koje počinje u 5 sati i traje sve do 7, tako da još mnogo super muzike. Ali i van toga, naravno, tu smo uvek da vam pravimo društvo u Beogradu na 107.9, kao i putem našeg online streama superfm.rs. Pa da se pozdravljamo, sutra vam Gliša pravi društvo. A mi smo tu naravno i od ponedeljka u sklopu Lidl Super jutra, da zajedno započinjemo i dan i nedelju i sve ono što je pred nama. Tako da idemo na malo marketinga i nastavljamo sa muzikom i sve tako svaki dan. Ćao ljudi!
0: Ovo je Soccerbet.
1: Super dan!
0: Marketing 011 728 179.
3: Spremi se za 3 plus 1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: Big

0: Big Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 2. jula. Sveži domaći pileći file. 1 kg. 489,99. Domaća dinja Galija. 1 kg. 99,99. Pilo sveže mleko XXL. 1,5 litar. 149,98. Lidl. Isplati se.
5: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
6: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
7: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
8: Sve je super.

0: FM, vesti.
1: Od danas litar evrodizela koštaće 219 dinara, a benzin 195 dinara. U odnosu na prošlu nedelju, cene evrodizela i benzina skuplje su za po 2 dinara. Osmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije zakazano je za ponedeljak 6. jul, a na predloženom dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Fudbalske reprezentacije Australije i Egipta sastaće se u 16. finala svetskog prvenstva. Utakmica koja za obe selekcije predstavlja šansu za istorijski uspeh igra se od 20 časova.
0: Prognoza vremena.
1: U Beogradu pretežno sunčano uz temperaturu od 28 stepeni.
0: Sve je super. Radio Super FM.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 2. jula. Sveži domaći pileći file. 1 kilogram. 489,99. Domaća dinja Galija. 1 kilogram. 99,99. Pilo sveže mleko XXL. 1,5 litar. 149,98. Lidl. Isplati se.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti, sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
6: Ne lupa, imam još 15 minuta.
5: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
6: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
9: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
10: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
9: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
10: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!

0: godine koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
1: Living After Midnight,
0: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
2: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Gaške, oženi me!
6: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
7: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
8: Očna bolnica Stankov, Terazije 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
3: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
9: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
2: Ne lupa, imam još 15 minuta.
1: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
2: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Peacock Kulen, 300 grama, 388,49. Snack Day integralne tortilje, 370 grama, 179,99. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji

0: stankovbolnica.com.
1: Sve je super.
2: Cineplex.
1: Cineplex. Super preporuka.
2: Super preporuka.
3: Ove nedelje pogledajte Minions 5. Malci su osvojili Hollywood, postali zvezde, izgubili sve, pustili čudovišta i sada pokušavaju da spasu planetu od haosa koji su sami stvorili. Ovo je urnebesna, smešna i potpuno istinita priča o tome kako su malci osvojili Hollywood. Animirani film Minions 5. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 179.
1: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 2. jula. Sveži domaći pileći file. 1 kg. 489,99. Domaća dinja Galija. 1 kg. 99,99. Pilo sveže mleko XXL. 1,5 litar. 149,98. Lidl. Isplati se.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
5: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
6: Living After Midnight.
5: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
7: Sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Big

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Svetsko u soker betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Ameli Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Artbat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
5: Razbijamo kamenu bubregu.
6: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cviš, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
2: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Gaške, oženi me!
8: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
2: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe,

0: Marketing 011 728 179.
1: Spremi se za 3 plus 1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Sve

0: marketing 011 728 1079.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
4: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
3: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
4: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
5: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
3: Urološki centar Beograd.
6: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
7: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
8: Living After Midnight,
7: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
9: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
3: Ne lupa, imam još 15 minuta.
2: Šta pričaš ti? Studija bre svirao kraj poluvremena.
3: Studija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
6: Sve je super!